Значи таа тема е многу оригинална и цака и тој ма слуша. Роналдо, Роналдо започва така, вика: Господ ме е пратил на земјата за да покаже как се играе футбол. Кристијано Роналдо. Обаче Меси му казал: не сам прашал никој. Ице, никој не сам прашал тука. Никој, бе.

Sremi polovina на култово Joy Tempest Europe Rock Tonight. Нашето минало Rock Now, Rock Tonight. Швеция. И сега, и сега. Whoa, whoa, whoa, whoa!